onda maqo ucwi ichtingqona kanikomi bayisigathi da dida prophetess kwesi chivera da chaba khudo qqaitsi wahanqa onqa ibanqore baduthi wanqa icip elobdipnqathi uyiswe yobdisnqathi da haba kuthi mahoqa kuthi xa icqa kure xhada asikose dicwi hamireti xanqo sipnasaradi sawukuba hancamcam.